أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له، في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه، وكي باي خل تجنت بفهم توبا 95.2، وكي ني تولو تجنر FM نكارو 98.6، وكي ني توب تجنر FM لغا 94.6. تاملي وان نن إن شاء الله sen jotay bi di khulafaul khadim waki dal len jam ci jotay bi ñi waxtani khalife serigne touba ta waxtani len moy waxtani mbollem njabotuk serigne touba bis bu sel lañ bëgg diko def insha allah ci waxtu wi ma ngi yessal sama tiant di yessal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala an yalla ñu nangul ñu ñepp sunu jaayante yalla ci borom di ñu ko gën di fayal amin radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna mbolim suñu kilifi diine yalla suñu borom defal len mucc ak tawfiq ma ngi ñaan yalla suñu borom mu jottalal ma sama ziar ci ñom sama nuyo ci ñom sama cyant ci ñom ya ci jitu ji yalla suñu borom di len defal leer ak yermane ki nga xamne nak moy jawriñ ji
ki nga xamne nak moy buntu bi ki nga xamne nak moy borom passé be mbettemi cheikh mohammedul muntaha la la sunu borom doliko kul shay in yuntaha yalla fi yak lol yalla wir lol cheikh muntaha lepp lu yene ci leggel khadimul muntaha cheikh muntaha yalla def ci yalla wax ci lu kay bepp njort bokki xariti way tew li ñu yina len santina len di len ñaanal mucc ak tawfiq di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ñaanal len ma yermane yalla ak njegalam man day ma ngi len koy ñaanal diko ñaanal bepp julit bob jituna rawatina ta sakko di ngeen ñaanal ma man lumay wax ma koy jëf lente ñaanal len ma man lepp luma nek di ci yëngu di ci dox ba ma koy doxal lepp lu may wone ba ma mel ko kon sama yengo ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxina sama doxlin ñaanal len ma rek nak yu yep na teggu ci njub na teggu ci deug na teggu ci mandute na teggu ci sel kon na yalla rek tax mbokki xarit yi nuyo bi yu ëmbuna ñaan jam ak mucc ak tawfiq baat bi may bëgg waxit ëmbunako assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki dañu bëgg ñew ci dogu ak deggu mbokki dañu bëgg ñew ci borom ganeel di doomi borom ganeel mbokki dañu bëgg ñew ci deggal dañu bëgg ñew ci talibé dañu bëgg ñew ci ko xamné yitté doomu adama def nako yittém borom xol bu rafet ay jëfëm moñu ko wal yénem ci ñëpp moy yéné ci bop moy yénem ci bopam kon ñëpp lu def né bopam da respecté doomu adama da ko fonku da ko respecté doomu adama fonku ko ci julit dañ nan koku fonku na yalla ta bayina ko xel borom yermane lañ bëgg ñew xana xam nga ko juroom bennelu khalifa cheikhul khadim lañ bëgg ñew mu gëna leer seet bi ñëk nek khalifa cheikhul khadim lolu ngeenel la wa juroom cheikh mohammed al fadal deggo ci ngeenel wa taxo mané la ngeenel di doomi ngeenel jambar ji mom lañ dippé cheikh mohammed al minbar mom cheikhul khadim mu yar ko tek ca def ci mom lamu def ci mom ci leer ak bu yar ak taxaway jambar ji cheikh mustafa moy jawriñam ñing koy siar ñing koy nuyu kon ma ngi siar njabotu señ alhadji bara di siar njabotu cheikhul khadim di siar njabotu cheikh mohammed fadal di mohammed lamine bar mom cheikhul khadim mom cheikh mohammed fadal mom day waxon na ne ku fonk doomu adama lolo tax señ alhadji bar daawut bëgg kuy beccëngal doomu adama daawut bëgg ku koy togn lolo lañ gis ci mom daawut bëggit ku koy fitnal da nañ ko gis sax mu taxaw ab taxaway bo xamne day melne kuy jamarlok jëm sangam ngir daade fuk togn nga defene xana mom la togn waye nekete daam kenen kumu togn mu yekko jeral ko par jeral ko wal taxaw nak ngir fassiyene ñu delo ko akam jojé
danañ ko gis mu nekk ci yitte lool di ca taxaw di ca lijeenti di wote téléphone di yone ndaw ba yitte ja soti nga defé né xana mom li yitte bopam la wala kenn ci njabotam waye ndekete kenn ci talibé la mëna doon sax talibé benen ëtt bo xamné bokkuñ ci li ñi tuddé kurelu mouride bu féké dañ ko tuddé mouride tax mouride yé mom man ñëmomako tuddi di tuddi tariqa ndax sahab la waxon ak nima gisé doxinu cheikhul khadim bamako jangaté dal l'islam la woté loolu sey alaj bar da nako def abuntam numuy khat khat da nga da gis mu mel da koy contrôler bopam da la tok ni buntu ba nek ne du sori bu jek jek deg ciow bu bari lol am ko xamel lene neewal nañ ko dole da xeyna bu bam boyef la da borom bu mo yef mom day mel la da nan ko dañ koy karkarlo fi mom do fi jaar ana lo def ana lu sa bakar ana sa togn da nga du def lu bax da nga du ci talibé han yow lutax ñu lay moytu lutax ñu lay karkarlo ni sa mu ba wayef kenn du ko nangul nak ndax ko wax mu layal lako

0: diko bind ci ay ay téré ñu laaj ndax loolu war na wala ndax woor na waaw manam bur di joxe ci téré yi neen ak rajo yi waaw waaw nga xam ne dañ ko yemale pour mboolem Amadou Nass bi rek julli do baaram yëpp waaw loolu ndax lu war la wala ndax woor na waaw
1: bismillah waaye di ngeen laaj bi lim wax ne wirde yi ñuy joxe ak turu yàlla yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoonu la ndax lu war la ak wala nu mu demee turu yàlla de ñaari xaaj la li ñu tuddee al izn al aam ak li ñu tuddee al izn al xaas al izn al aam mooy suñ borom ñu mu santaanee ku koy fàttaliku di tudd turam ni mu tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxal turu yàlla ci seen gémiñ di ko taatanu it ci seen xol muy dugg seen biir xol ñi di ko yëg mu ne allazina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ard rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak mu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla moo xam ci seen lan wala ci seen xol dañ koy tudd waxtu wu ñu taxawee daañu taxaw di ko tudd daañu tëdd di ko tudd daañu diju di ko tudd suñ borom tagg leen santaane ne fadkuruuni adkurkum washkuruuni wala takfuruuni na ngeen may fàttaliku maanaam na ngeen may tudd ma di leen fàttaliku suñ borom du fàtte bay fàttaliku waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal julit ñëpp julit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñ borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek bërëb bépp boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ku fa tudd yàlla ni ki bërëb yi ñuy wax fi nit ñi demee doxe seen faje seen aari maanaam kanifa yi mooy douche yi daal araam na ku fa tudd yàlla boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ca turu yàlla da nga koy summi bala ngay dugg boo amee gàllaaj bala ngay dugg da nga koy summi ulama yi am nañ ci ay wax ñeñ bu fekkee ne dañ koo muur ni ki nu ñu ko dañ koo ëw ak der dagal na nga duggaale ko am na ci ulama yi ñoo xam ne wax nañu loolu waaye itam nga summi ko boo ko mënee ba tey moo gën a sell waaye boo ko dugalee ka nga xam ne itam dañ koo ëw der muur ko itam nañu bàkkaar nekku ca xam ne kon turu yàlla jullit daf ko fonk ba nga xam ne dafa jaxasoog ak dundam ci lépp loolu mooy al iznul aam li ñu digal bépp jullit suñ borom ma ko digal bépp jullit boo ko defee tuyaabaam bari na lool al iznul xaas nag mooy ndigal loo xam ne lu particulier maanaam lu ñu jagleel ñenn ak nit la ndigal loolu nam demee jëmm joo xam ne dafay aarif billahi benn sayiduna xadri jox ko tur wala malaayika jox ko tur wala mu gis yonente bi sala alai sallam si gént mu jox ko tur wala mu gis ko jahran mu jox ko tur ci li dul gént wala koo wax kenn koo xam ne ci kenn ci ñooñu moo la jox tur wi sàkkal la lim boo ca yem muy nga di ko sikkar sax ca saxoo ko muy fóot sa xol ba nga àgg ci yàlla waaye ngaañ ñi nañu tur yàlla woo xam ne da nga koy tudd ngir yokk wërsëg wala ngir am alal wala ngir am teraange da ngay tudd yàlla namm ci jëmmi yàlla rek boo ci nammee jëmmi yàlla rek am na àgguwaay boo xam ne boo ci àggee suñ borom notal la mbindeef yi ñuy faj sa aajo wala mu yokk sa wërsëg wala mu barkeel sa lépp wala mu faj sa aajo al ismul xaas boobu nag day jóge ci aarif billahi aarif billahi mooy kan mooy ñi ma waxoon ki nga xam ne ndax malaayika yi am na ci nit ñi nga xam ne malaaka la malaaka moo leen di tërbiyee di tarqiye leen ba àggale leen ci yàlla am ñoo xam ne sayiduna xadr moo leen di feeñu tërbiyee leen amna ñoo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam wala kenn ci ñent sahaba yi bu fekke nak ben arif wala kenn ci ñoo ñu mëti doon mo la jox tur wala ko xamne ñoko jox koko ba koko joxat keneen diko jox lante bam aksi ci yow ñu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax na waxtu wi nga diko def ta bayyi moko inshallah da nga ag ci yalla ndax tur wo xamna al iznul khas lañ la ko joxe ak wum ci mëna doon day foot xolu nit ki ba mu gis yaronte sallallahu alayhi wasallam ñi nga di naan kenn mënu la gis yaronte sallallahu alayhi wasallam ñom day xam nañ ne ñom gisunu ko kon te xamu ñit ku ko gis waye bu ma gëlloon jaar fi dajé bukki wala gayna bu ma ñëwé bu ma né dajé na gayna wala dajé na bukki man da ma woor man ñi nga xam né bëlloon nañ ma ba xalaat nañ lu ma wax dëgg la ñom dañ ko gëm ñi ci dess buñ ko gëm buñ na ma wal mu bukki bi bukki ba dem na ma leen koy walé man rek ki ma suukër ci ki mom mo so gis su ko mo su ko deg nga mo su ko xam ni mu nexe mu dala wax man mu nexe nokay wax dok ko mo misal nuk ak yeg lay don lo xamne dang ko yeg ci sa xol mom munu lo yeg lo nit ki lola te jaarul fa nga jaar ba ag fa nga ag al ismu khas nak day foot xol nit ki ba nga xamne ben xalaat bu jëmul ci yalla wala bu jëmul ci nuy defar wala bu jëmul ci dimbali wala xekli wala yaqulu defar du dugg ci xol ci istaadat bobu ngay mëna gisé sallallahu ta'ala alayhi wasallam nga gis malaika yi mo gëna yom nga gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa newon ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man may waré ngeen di ma déglu bu ngeen doon mëna wéé non manam fa seen xol ak seenu bi yek ni muy mel ci bu ngeen toge sama wét ni may waxé ngeen di ko déglo non ngeen sax ci non mel muy seenu melo da ngeen di muyo malaika yi sahaba yi ci bari def nañ ko Imran ibn Husayn dafa dam nuyu malaika yi di wax ak ñoom benn bis sun borom nattu ko na xam ngeen maqam yi sori yepp ci ak sun borom da la tek ay tis toujours sun borom tek ko benn taap bo xamne dafa ko sonal guddé beccëk nelaw di metti ñu ne ko dang koy gadj mu wër gëna sun borom ko teggon te fim tollu tax mu tek ko mu dem gadj ko togn na gisatul malaika mu diko joy diko nakarlu diko metetlu ba yalla dogal tab gi darat ko mu bañ ko faj sun borom wonati ko diko nati malaika yi ki nga xamni mu ngi gis malaika yi bu continuer ci limu don sikkar diko werd ba mu yag dana gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak jafena ta maqamu sarina ag sokkoti ndax boko jafé doto yakale muk dara manatu la yakku bo xasse gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara manatu la yakal dene motax maqam mu kawel tur yalla nga ci yobude waye nak buñ la ko waxe buñ ko yombale nax nañ la buñ ko gawale nax nañ la day sax ba muy dindi gep bëgg aduna gep bëgg daraja gep noné ni di def na man nangam yéena na ko lu bon wala dana fay wala dana def ni lutax mu di ba def ni yépp day dañ saxol ba set leer yalla bi sallallahu alayhi wasallam soga mu dugg ci saxol kon tur yalla waxtu tur wu mu don rek ci al iznu am tur wu mu don rek nit ki diko sikkar te yalla tax dana fot xolam dana ko womat jeme ci ngeum bi yok ngeum tur yalla nak dafa dis amna lu muy bañ ak lu mu bëgg bu ñaka la diko tudd bu ko tuddit ta do tewu bu ko nam bu ci namit ben njeriñu aduna nan tur sangam tere yi neñu boko de sikkar da ngay bari wërseuk wala bo defé nan lay ki yoy yep day dox nit ki ci yalla day dox digënté mak yalla du ak yow yalla tax ngay wërd li tax ngay wërd moy lan moy wërseuk aduna tax ngay wërd man na alaf nit man na yaqal nit man nga wërd téméra do lañ la waxon do ko gis do ci am dara tur yalla kon al iznul am dafa am al iznul khas am al iznul khas moy agal nit ci yalla al iznul am dara setal xolu nit dana ko def julit deug moy ki nga xamne da fay sikkar saxoko ta diko teewal te yalla dong tax dana am lo xamne tis ko sikkarul du ko am ci tuyaba ci teranga ci xewal ci mucc lol yalla nak bo ci jeme fokk nga am natto fokk nga am tis ben waye dafa ñewon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man dal kula sopla
2: dañ ko seenu fitna ak musiba keneen ne ko mande ko sop sun borom tabaraka taala mu ne ko seenu ñank ak ciol waye nit ki nak bu fekke ni bëgg na yalla
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا كنا منادين لناديك بما نأنا من ذلك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا توفنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعلنا خير من جزنا من ربنا انك الرؤوف الرحيم سيدنا فتحنا لك فتح بالله فلما اغفرنا ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم ويهديك صراط المستقيم يهديك صراط المستقيم ينصر الله نصرا عزيزا اللهم يا من بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى حفرته ولا مردا إلى شبهه ولا حاجة من هوايج الدنيا ولا حاجة إلى قذرة ولا جهلا إلى أسد ولا شقاوة إلا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر همنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرنا كل أعداء قلوبنا قبل المسلمين يا رب العالمين في قدر وعلى رسول الله فتح لنا نسألك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا وتوبة قبلت مع مدة وفئت مع زوجة صالحة وكاملا كل ما ننحو نقصد ولنا كل ما نختار ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تأثير واسلك بنا نهج رشد وقفنا زلل وتفضل الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدة الإدخال بها كل بيت الإدخال وهل ترى قتال عادة ورحمة الله وفضل على التقلب الليان وسيدنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تسمجينا بها الجيم الأهوال ولا فتح وتقضي لنا بها جنة تهنا بها الجيم السيئة وترفو لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التام على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالتحدث من خواتم يسقطنا من الكبار كنا فتنا في الدارين كل معلوم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
5: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi léñu wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lépp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
6: dalen ak jamm ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum électronique dajji ci ay bolem téléphone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak jamonay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre soap mo man ci walu électronique
7: Touba ci kanam
8: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wave Orange Money la. Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër, ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam.
9: Misrakni abi jaay khair manabat wajallilahi maskani tubaba mislasmi abi jaay khair manabat.
10: فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: yo tawajjahtu
1: maka xam nga fay koy def do balé kudul balé nak luñ la def rek bëgg fayu wolof nak néna koy fayu du nopp kon li mu ko wax nak bo bëgge jamm da ngay jéglé tay moy to togn nanga doyal nanga won gannaaw alal nit ñi ta sa alal bu ko ken wat lool la ko wax lool la Hatim al-Asam wax Ahmad ibn Hanbal fofu la lool mu jël ci téré Nuzhatul Arib fofu la yam ma ngay dugg ci benen jeriñ faida non la ko téré bi di defé faida wa alam an al-khawfa ala thalathati darajat al-ula أن يكون ضعيفا يحفر على القلب ولا يوثر في الباطن ولا في الظاهرة ووجود هذا كالعدم الثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله للبر ويحمله ديد فعلا جموع ويحمل على الاستقامة الثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط وهذا لا يجوز وخير الأمور أوسطها وفلا تقرب بهم منك نغا خمنة نغا خمنة رجل نيت درجة لا رجل بس يجيك موي رجل بو bo xamne suruut ragal gu ndaw day necc sa xel rek te du la téré def dara du la téré lek du rotalé nelaw kenn du ko xam ñaar ci saxar kanam lolu neena amul ben jeexé ci nit ragal rek gu necc sa xel waye amul ben jeexé ci yow xañu téw la def dara lolu moy bu ñëk bu ñaaral ba moy ragal gu tar da xamna dana tax lu yeng ngo defena ci sa kaw la jëm bo go ragal dana la taxa bayyi xel yu bare manam dana la avertir ci yu bare da xamne rek suhur bi la ci tele bi dawal buñu yak bu wéké ñi ngi bëgg juk fo xamne ap police mo fa nek manam monté nañ fa même dañuy takku kiliyay seen sentir tak len sentir waye buñu xamé na dara ki wu fa danaka dañ lay baye nga def lo def ñomit loolu luñu wara sétat la ndax kuy jup da ngay jup ngir sa bop waye waro jup ngir kenn jup ngir ragal kenn jup ngir bëgg ci kenn dara loolu du jup loolu jubantu la jubantu jup deug moy li ngay def ngir sa bop kon ragal gu ñaaral gi mo ragal go xane daf lay japp ba da nga nan mat ci yoon wi mel na ragal gogou baxna ci nit ki bu ñettel bi nak ragal go xamne day dem ba yobul ci ak nagu manam ragal gu upp ba nga xamne da ngay japp na fi manam jeeratul may jëm dara man limay dal dal na mo ba pare meunatuma def dara luma delo ci war wala luma jari lool nak moy uppuga bu ñëk bi ku def ci yow dara bu ñaarël bi da na la taxa suuraale yu bari bu mujju bi nak dalay tagale ak sa sago ñetti xéter ñetti daraaje ragal yoy mo am ma nga ca kitab majno wu reeni fi fuwaayde daare bagay wey neena war rajaa'u ala thalath darajat al-ula rajaa'u rahmatillahi ma'a at-tasabbub fiha bi fi'li ta'atihi wa tarki ma'siyatihi fa hadha ar-rajaa' al-mahmud wa thaniya ar-rajaa'u ma'a at-tafriq wal-'isyan fa hadha ghurur wa thalitha an yaqwi ar-rajaa'u hatta yabluha ila al-amn wa hadha haram بعدها حرام ah neena yaakaare ñetti xeet ñetti daraja la neena yaakaar ñetti daraja la bu ci ndik
0: yene gi deglu tenier fm 88
1: moy nga yaakaar yirmane yalla nga yaakaar yirmane yalla waye nak nga diko wut diko fagu di neccu lula koy yombalal ci def yi ndigle waye baye yi ntare neena fa hadha ar-raja'u al-mahmud yaakaar gi mom lañ santane mo gën yaakaar yirmane yalla waye nga téla jaar fi yalla bu ku fa jaar di bayyi xel ay santanem waye di bayyi xel ay terem mu na yaakaar joju yaakaar juñ tek ci yoon la yaakaar juñ tek ci yoon la neena mo yaakaar ji bax yaakaar bu ñaarel bi moy yaakaar yirmane yalla waye nak nga tañañal ci moy yalla yi yalla baxna yalla man na lepp yalla dara jeriñu ko dara wañu ko dara jeriñu ko comme niko ñe dañuy def lo jël rek ñu yombalal la kon ap nak wër ko ci yirmane yalla mbaxu yalla ar-raja'u ma'a at-tafriṭ wal 'isyān dañ tuba neena fa hadha ghurūr neena li yaakar ji ak waru la moy bëgg dara te jaaro ko ci yoon wa bëgg dara te jaaro ko ci yoon wa bogu yaakar du yaakar ju baax yermane yalla du jeex yalla man na ci baaxé ñepp bañ am lañ bëgg te du yëngutu waye dafa am lum ci dafa am yalla num bëgg ñu melna doga yaakar yermane nañ ko nañ déglu kim yoni ci ñun lum ñu wax ñu xamné li té yalla la jëgé fonk alquranam ji fonk santanem yi tay wotande ko téréem yi waye nak ñu tekké nak yaakar yermane yaakar yermane jo xamne dang ca bolé di sabablu di gor gorlu dafa am solo ndax lolu ganaw yo yaangi jaamu yalla defi digel bayyi terem bo ca bolé yaakar yermane yalla da ngay dadi dañ ci degge na yow sa jaamu yalla yaakaro le yaang koy def way yaakaro ko de waaw yow yaakaro yalla fay la sikku yaak sa borom sekku len ak fayante dala bind mom la sañ ci yow lu ne indi le fi pour ab dir sant la fi dara téré la fi dara nopi am jumla dig bu ëllëgé ñëm la dig nak bu defana li ngay def fi motax mu dila ko jox dédé dala ko dig rek ci mbaxam dala ko dig ci mbaxam waye yimu la téré dang ko wara bay yim lay digël dang ko wara def doga yaakar yermane kon bu ñëk bé mo bax dé bu ñaarël bi ak waru la dé ñettal ba nak néna an yaqwi ar-raja'u hatta yablugha ila al-amn wa hadha haram wa hadha haram yaakar nak bu démé ba melni dafa and ak dogu yaakar yermane yalla bané ahmad dal xamna na yalla yalla mënul lu yërem ma rek wa yalla mënul lu yërem ma wa comme fane ye defena deg na ko nan man di xamna na aljana dong la jëm wa lolu mom leer na mom mo xamna na yalla mom duma duggal fenn fudul aljana manam lolu wax la jo xamne deglu ko sax day yak day sank waxtu wa ni fi nekul fi lay dugg fele lay dugg ba de fi lay dugg ak fele lay dugg ni nekul fo wa ñun dañu fi indi am lu ñu fi sant lam ñu fi sant dal li tew ba tew dal moy ni jema juk jema taxaw ci digel yalla yi diko def ta diko selal tere ñu ko baye tere ko gondi sore lolo jamp bañu li jent fu ñuy dem bu ëllëgé lolu sun yoon nekku ci wa sun yoon nekku ci ak bo xamé galan ko ri dund ak dund ni mëna wëlbeetiko da naka do dogo ci da ta dogo sax nak dogo sax dalul yefi nit nak dogo mbokk yi ab jam dong wurtu dogo ci daram ab jam day nangu rek waye bo tambalé dogo rek melna ni ya ngay jël ci ciri yalla ya kon yaakar dal bi and ak sabablu moy yaakar ju bax ji yaakar ji and ak tiagante moy woro yaakar ji demat demat nak ba and ak dogu neena yaakar joju dafa haram ndax ab jam dongi wurta dogu ma nga cey tek ne wan nasu fir raja ala thalathati maqamati fa maqamul amma رجاء ثواب الله ومقام الخاص رجاء رضوان الله ومقام خاصة الخاص رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه لأن نتني لك والله يا كار نتي maqam lañ toll ñetti groupe lañ manam amatul nas li ëpp ci nit ñi dañoo yaakar yirmane yalla amna ñoo xon dañ ñi yaakar yirmane yalla dafa lañu yëm ni ci upp ni upp julit ni amatul nasé waye amna ñeneen ño xamné ñu gëna néw ñom seenu goor goor lu yegg na ci ngeeremul yalla dañuy wut ñom ngeeremam lañ bëgg xam nga ngeeremul nit nak boko bëgge wara ngeeremul dara boko bëgge faaw nak nga jéma jaar ci yoon wala koy may yoon wala koy may kon ñu yaakar yermane ñanga fa waye ñu yaakar ngeureum amna groupe bo xol lañ yaakar waye amna ñeneen ñu gëna neewat nak khassatul khassa ñom dal ñangay xaar gis bu ñuy dajé sun borom ñu leen sun borom def rek nangu nañ ca nona ñu neew rek ñu neew fa jang waxe nitu yalla mune amna ño xamne sawara ak aljana lañu jëmalé duggu sawara ak duggu aljana kep lañu jëmalé ragaluñ ci fenn xémé muñ ci fenn ñom dal liñ bëgg moy ngeerëmul yalla dal liñ bëgg yalla dal liñ bëgg gëreem lo yalla mo mi dal nga xamne mënu ñu ko fay ci lim leen defal lepp lu yalla def ci ñoom rek loola neex na leen loola neex na leen waxa bañ koy tejj dañ ca tek ne suñu borom ci hadith qudsi yi neena su aljana doon jeex dama ko jox ñoñ yi nga xamne jaamuñ ko ngir bëgg fa dugg wala ngir ragala dugg feneen bam jeex tak baña koy jaam ngir bëgg fa dugg duñ fa fekk dara da xamne batay kon di jaamo yalla ngir ngeureumam ngir geureum loko moy waccu kay bi gëna am solo xam nga bu fekke da ngay jaam ngir dugg aljana wa say jaamu xana balam la duggal fenn ñu nangu ko te jaamu yalla yi bala ñu la mëna jariñ dara dañ ko nangugo ndax leer na la dedet nangugo benen étape la bu jafé lijeenti benen étape la bu jafé lijeenti kon dal kene ci yoon moy ki baye bopam ak yalla ay gorgolu ci yiko yalla sant di gorgolu ci yiko yalla sant di watandi ko téré té ko gëndi sori waye mu baye bopam ak yalla nga xamne amatul benn souci bu xamé li yalla santane mu necc def ko nam ko mané ci yena ju sel xam li yalla téré mu bayiko te dik gëndi sori du ko def du and ak ku koy def du dem fuñ koy defé koku xelam day daali dal bëggatul dara li dess nak moy nako yalla na yalla def ci mom lu ko sopp kon li ay waccu way la yo xamné waccu wayu am solo te wax lu ju xoota xoot jo xane wala fal gi sax yombul wa daf mel bokay jang bil arabiyya ning koy déggé bokoy wolofal dalay jafé pour nga waccé ko ci lak wolof waye ma ngay jall ci تبارك وتعالى ما ngay jall ci ñu dim ci ragal yalla neena wa amma taqwa falahu thalath maratib ragal yalla al-ula at-tawaqqi 'an al-'adhab al-mukhallaf بالتبرؤ من الشرك وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من قول أو فعل حتى السرائر عند قوم وهو التقوى شرعا كما في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إلى آخر الآية والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره أي بنفسه وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته يوي دي أمن صلاة تقلوا وعيين خانوا من رقايا الأم mais taqwa amna ñetti daraja ba ci ñëk moy daw mugal yalla ci sore lepp ñu rok bokalé ñoñu la yalla jublu ci né def na lay ñu taqo ak baatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa ñaarel bi watandi ko lepp ñu rok bakkar ci wax ak ci jëf ba ci bakkar yu ndaw yi lenañ moy li ñuy wax taqwa manam ci sharia lu melni nako yalla waxe ci téré bëne wala wana ahlul qura wa dekk ba de ñu gëmoon yalla ta ragal yalla dafa laay ja jeex kon dana leen andil xewal gu bari ñettel bi moy mu wottandeku lepp luy soxalaal am xelam bari ci genn yalla ay mu soobu bu baax ci boromam ba dara du meuna dox digeenté mak mom xol baak xel maak yépp yépp rek mu xoj ko ci leeruk sunu borom ah loolu mo tollo fi yalla naan ittaqullaha haqq tuqatihi ragal leen yalla deug deug ragal kon bo sété ragal yi yépp bo gisé firikat yi di yem ci ragal yalla moy top ni digëlem ay ta bayyi ay térem mbolém ñetti daraja ya daraja bu ci nek top digël ak bayyi térem mo koy lal ya ca dess nak yu ñuy yeglé yo xamné ci la nit ñi rawanté yu ñuy yeglé yo xamné ci la nit ki rawé morom walu yalla ragal yalla momi nak néna yi koy maye wal bawa'ithu ala taqwa asratu asya neena yi nga xamne dana yombalal nit ki ak ragal yalla neena fukki yef la yoy jarna deglu jarna tewlu خوفه بدينك خوف العقاب الدنيوي الثاني رجاء الثواب الأخروي الثالث خوف الحساب الرابع الحياء من نظر الله تعالى وهو مقام المراقبة الخامس الشكر على نعمه بطاعته السادس العلم بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء السابع تعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة الثامن صدق المحبة فيه لقول القائل تعس الإله وأنت تظهر هبه هذا لعمري في الخياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وقال آخر خالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله سفح ولا تنقص ولا تزدي فقلت خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي قالت صدقت الهوى فالحب سيمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي فكفى بهذا ذكرا وعددا وليقف ما لم يقل فليس هنا محله ما ينفع نينا رجال يالا دال موم فكي يف موتي بوكو يامل نيت فكي يف موي تخ نيت كي خلام دي دم سي رجال يالا مودي كو بغ با سي نيك موي رجال موغلوك الله موي با سي نيك نياارل بو موي خمم يولوك الله نيتل بو موي رجال اب حساب نينتل بو موي rus dit yalla rus manam xol be la yalla xol mo doon mi lay xol xam nga ñu bari yeguñu fo japp na yalla nga jakar ak dila xol fo tollu sans masque ñu bari yeguñu fo ndax buñ fa yeggon duñu def yenn ci ay jamono ba nop di ko reccul di ko tuba jamono dañ koy def bu len woron yalla nga jakar la ñom duñ ko def kon fofu ñepp tollu ñu fi nena fofu moy liñ wax muraqaba soufiane ki liñ wax muraqaba manam di fuglonté ak yalla juromel bi moy sante xewel yalla yi manam ci diko top jurom benel bi moy xam manam xam go am xam bo am ak xam go xamne yalla dara umpu ko lolu motax yalla ne ñi ragal yalla deug moy ñi am xam xam moy borom xam xam ni ma yakhshallaha min ibadihi al ulama juroom ñaarel bi moy magal maggu yalla gi te lolu ma ñu wax maqamul hayba da ngay dem ba fu jëm ji sax dang koy yaraale ndax japp go japp gëm go gëm ne sun borom mi ngi yaangi jakkar mel ni yeen ñaar do nga tok fi gene nek manam yang koy tewlu wa manam ak magam ak ko teyam yang koy sourale ñoom ñettel bi mo sidukul mahabba deug ñu mbeugel mën ta and ak ki nga bëgg nga koy def lu ko nakar diko nakara lool mën ta and ko bëgg rek ko bëgg kay neexal ko ngay def lool lañ meen lool lañ xam lool lañ tam mo andi fi nek mbirum aaday arab da nga bëgg way neena nako way kat bo waxe neena wa ndax da ngay moy yalla bo di wote ne bëgg nga ko lolu ngay def day di wote ak bëgg yalla bo nopi di ko moy neena lolu de xel mënu ko nang gëm la du yomb de su fekkonte ni mbeugël gog ngay wote sa digënté ak sa borom lu wër la kon nga top ko tayri da banexam di wotaliko di juyo ak beug beug lolou moy li xel nangou ki nga beug da ngay sawar ci lukoy neexal lukoy taxa beug tay wotaliko lukoy taxa mer lolou la xel nangou wa tek na tayit ay way yo xamne mom walfal gu du yomb mom sax bamuy wax ba ca mujga dafa wax ne فكفى بهذا ذكرا وعددا وليقص ما لم يقل فليس هنا محله واما الكفر اعاذنا الله منه فعلى اربعه اضرب لان كفر نك موي ود يالا قامت نينت خيت لاكو ديف كفر انكار وهو ان يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر فرعون وهو قوله ma alimtu lakum min ilahin ghayri muy ben wa kufru juhudin wa kufru juhudin dekk bo moy kufru inkarin bi ci top moy kufru juhudin wa huwa an ya'rifa allaha bi qalbihi wa la yuqirru bi lisanihi ka kufru iblis ak wa kufru inadin wa huwa an ya'rifa allaha bi qalbihi wa yuqirru bi lisanihi wa la yadin ka kufru umayyah ibn salt wa abi talib haythu yaqulu hina rabba muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta kabira wa da'ahu sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fa qala law lam tu'ayyirni quraish la aqrartu biha aynayka walakin adhub anka ma hayitu andina fa ay way yo xamne danañ ci ñu inshallah waye neena ak weddi dal ak weddi momitam defna ko muy ñenti xaj kufru inkar ki dal da nga weddi jëmmi li ngay weddi dang ko weddi ko weddi da nga saxalut ak amam ci genn wet nangu woko ci saxal saw lamme ñu doko ci tuddu lu melni fa firhawna yeggon banan xamaluma len ben bour bu mo moy man rek ma seen bour kon mom amugo yalla la weddi xelam nangu wuko saw lamme ñi dugo tuddu lolu moy bi ci ñeuk kufru bi ci top moy kufru juhudin weddi go xamne weddi la rek xam nga ne li amna waye beggo sax ñu xamne xam nga ko ba tax do ko tuddu ci salami xam nga ko xam nga ne amna waye bañ ñu xamne xam nga ko sax mo tax do ko tuddu ci salami lu melni weddi iblis mo mi ngeen xam ak waccu way bam amone ak dara jeje ay bu sunu borom santane dafa bañ da iblis yegg na ci xamne lu yomb yalla ko yombal ba lam beug dako ñaan na xam na ne bu ko may du yomb dako ko ñaan kon mom nangu nak amam nangu na katanam waye moyo ko neex boko fo inadi ak bañu ko fetirlu weddi ko fetirlu wo huwa moy mu xam ci ab xolam saxal ko ci lamiñam waye ci kaw dal beggul dal def wala mu wax luy tax ñu nangune gemna ak weddem dal ci kaw la ko yamale da melni xetu nafexan ci ndax li la ci xolam beggul mu genn du melni umayyah ibn salt ak sayyidina abu talib ak lim bok ak su yonent bi ak taxaway bi mu ko taxaw waye amon na beuguma wax sax lima beug wax reey ak reey la beug wax amon na manam khalat bo xamne dal taxna ak daraja ji mu amon ci dekk bi ak nit ñi fiñ ko tek hein muy jekki bay tek fe lim judd mag ci am ci cir ñu warmal ko ci muy ñew ci diina jo xamne manam domam ko xamne gone la ci mom moko wote pour mom lolu ak darajam resuna fofu motax waxna yonentibe ne ko suma regalutone wa khuraysi xetma wa khuraysi ngagnima kon dama saxal li dana ko nangu budul dara sax ngir dalal saxel ngir seral sa xol yonentibe wo ko ngir mu dalal xel bok ngir mu séral xolam ba tay rek reyu aada gi nek ci ñoom ak mag ci seen yoy yi ak ciir bam ci am dess na ci xelam ba beggula woné lenn luy nuro bayigum bayi dembam ngi wutu bayi dembam don def fonku na domam ji lol xamal na ko nak li ngay wax de suma regalu ton ku yedd yaranga regalu ton kaddu gannaaw kon dina la ci fekk sen ku deugereelal waye xamna ne kon itam ni danañ ma yekalu ne kon mom ak gemam gem la go xamne gem la bu yeme waaw gem dara bo nopi bañ ko la ca wax dara ni gem deug deug gem nak dootu ñu xol luñ leen di wax ñoo seenu gem rek lañuy top way yoy nak sayyidna Abu Talib taxaway yoy ak tolluway yoy mom ci bopam way nako way yaangi ni wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi at-turab dafina fasda bi amrika ma alayka ghababatun wabsir bidaka waqir min waqarra minhu uyuna wad'awtani wa 'araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina وعرفت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ها لول دوينا وارا مم دال نينا دال دين نتي يالله والله فيك ماني دندو kenn du yegg ci yow dala def lo xam dalay lor mom nak nonu mu ko waxe nonu la taxay won ci wetu yonante bi salawatullahi wa taslimatu alayhi motax julit yeb yene won ko mu nango tuddu baati sere bala ruga takaliko yaram la waye yalla mayu ko lola wa ni mu dimbele l'islam donte djublu wuton dimbele l'islam domam domi magam ji fi joge bayiwul kenn bayiwul dom ja kenn mu yore ko boole ko wa kiram yor domam la don sam domam la don ar waye man nañu japp ne lum defal domam diine ji lako defal donte am nañu neul wut lool ndax diine ji mom gëmuko benen fi joge waye ar gim ar ci yalla tegon diine ji ci yoxom loola ñi ngi japp ne loola yalla duko neenal nena ko feek maangi fi kenn lu yexsi yow dala def lu lay lor xana day fekk ma ñu sul ma ci suuf bama gegano sama loxo ndey jor bi waxal li la yalla wax lo do ci am mukk ben toxtaanga wala ben sik na nga dox ci jam te dara la sa xel maangi ci sawet wo nga ma te xam naa ne sa laabiire gii laabiire gu baax la li ngay wax lépp dëgg la ci yow te it lu jiitu lii nga nekkoon démb nga nekkoon ku ñu wóolu ci suñ biir li muy wax yépp ay jikko la yoo xam ne xame nañ ko yonente bi salawatullahi wa taslimatu alayhi jikko yii moom lañ ko xame ba di ko tàgg di ko xamal ne ko nag yow ku rafet démb nga tey doogu ñëw sell nga ku baax nga ku jub nga ku ñu wóolu nga fa arabta diinan xat alimtu bi annahu min xayri adyaani albariyati diina foofu nag la lañu bari di jaaxle xamee na ko ñëw andi nga fi gaaral nga nu diine joo xam ne xam naa man yaqinan ci ne mooy ngën ji diine ju wàcc ci mbindee fi wa arabta diinan xat alimtu بانه من خير اديان البريه دينا خمنا نس دين جي نيو انديل موي دين جي ген دي واتي سي مبلي في واي موم دي نغوتو نيو امنا كرساي دي باي اداي مامي دي فك سي لو خمنا مانام اك غوني كوكو انديل دومم اك غوني gem gi kon seenal nako ndax moko wax dem na ba bu mi qualifier din l'islam neena mo ngeen ji diine hein lolu moko wax waye nak lako wak dako jekko moy aada ndax ganaw gem ne mo ngeen ji diine waye

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنشها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين، أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله، الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين، وبعث إلينا محمد الأمين ونسر وأيده بأسر قر الميامين عليه وعلى أسكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيبس القوم، بارك سي أحمد مصطفى ابن معمر ابن أحمد. مكي غناو با جيروم نياري وقت يوتي فلي سي بنچوم نابوجي تايو فك بايلا نوني تجاتي في تشين استيو ماغي نيو مكي طالب ييب باي وين كان باي وين كان باي وين نيان di share mbokk tal yep yene ngi deggu sen réseau DTL ci fréquence 95.2 lankalo Tiagne RFM ci Dakar liko wor waye Colaban lankalo lèr gi ci luwa ci
1: 94.6
0: kaddu ki bay ko fi ci sion mam jaro di Allah xanha mam balla ñoon Habibullah Seigne Touba neena mo ne ci présentation bi waye mbokkumi ci xalala gi di Seigne Abdoulaye Sambu ñi koy ziar liko jox wacc wayam di ziar mbokk yeb mbay wuñ kenn nak fenn nak ñen fu mbokk nak rek ñi lay nuy dila ziar ay di jitté ci ñu yowé ziar bi Seigne Mohamadou Muntaka ang walem khalifa yi ci keri di ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñu nekk ci xëccël gi ñi tuddé jasbul qulub moy xëcc ci xol moy xëcc ci gu am solo nga xamné bo sét lo da ngay dess né bari na xëcc ko ko way mu gën la riche ndax dara génn ki yàlla ak yonent bi ak alquran boo xoolee da ngay gis xam tàmbalee ba fii ñuy waaja jeexale insha allah ñu ne par faslu yi wala par bunt yi mu ko def da ngay gis bunt bu ne ak lam cee jàngale la muy gàtt gàtt waaye na muy leere yépp gis nañu jàng dégg nañ ko muy diggante la lu mel ne gàddaay gaat al isra wal mihraj ak ba ci yenen ak yenen yeku jitu motax xati de la go xamne serigne bi wax ne ku deg en fuñ koy jange lo deg rirum sawara ndax xati de gi dafa riche te dara genn ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ay salato ngi ci yu gatt yo xamne matalena top kon lolu moy xati de gi kon ñu ñew fi ñamone ci xam naa waxtaan yi jom yàkk naa mooy fukki ak fukkiyeen waxtaan ak juróom sama xel ci fatu wala fukkiyeen ñeent ci xëcc gi ñu war a tàmbalee tey fi muy wax ne anta rafiqi lil jinan yaa man yasunu lil makkaan wa liitu tayibul janaan yaa xayra sikrin moxkami sëñ bi nee na alquran yaay sama àndaale ba àjjana yaay sama àndaale ba àjjana ya man yasunil makan yow mi ñongal samay makan moy fuma am ci makan rek mo xam senegal la mo xam europe la amerique la asie la a partout waye ya ko ñongal ndax fum fa meena doon mom li werte wuur moy dañ fay jangal quran inshallah te jang nga ko fay jang rek moy ñongal ikram ya man yasunu lil makan la wax yow mi ñongal samay makan waye walitu tayyib janan teyal nama teyal nama teyalal nama xol ya waxut xol xol de waxut xal bi de muy xol yi ñëpp ñu ko bëgg rek ya xeyr sikri muhkam yow ngeen ji alquran jali aji xereñ muhkamati tanzil moy téré buñu xereñ wacce ko ya xeyr sikri rutila bi famin sakirin tawa suqli siwaya man qalla wa liyakun wahid ما لي خارج مسول نكو يا خير سكرين رتلا بفم من ساكرين تلا سوق لي سوايا من قلا وليكن والحكيم وليكن وحاكم يا خير سكرين رتلا يو نغن جي القران جو تفتلونا تفتلونا سي جيمي نيو ادي تود جو جانغرا سي جيمي نيو aji tuddu jo jang na sokli siwaya man khala mangal ñabañ jëm ci keneen ñabañ nañ jëm feneen way buñ jëm ci man sokli siwaya man khala te wal yakun wa hakimi yal na nga nekkal te hatema ak atema ak mom ki may até mom may kan moy ki nga xamne daf ma bañ té nga mangal mo tax mu né mangal ñabañ jëmi ci keneen ñabañ mangal jëmi ci keneen waye wali yakun yalla nga nekkal té hatema ak mom mom ki ma bañ atté bi kay leer taqaw man lam yahwi khat kutiba fi lawhi kala sin yufi kutaba bo batti kay leer na ci lawul mahfus lañ ko ko won ñu bind ko fa exposer ko né ko téxé di ko la sopu yalla bind ko ci lawul mahfus ndal kay leer ko ko texeri kuma sopp rek waaw saqa'u man lam ya'uti man lam ya'uni qad kutiba waye xam nga bu neewon fi lawhi ka rek waye fi lawhi ka la sirri fi kutuba moy fi nga xamne luñ fa xass ba bind mo mom exécuter mo ko ban waxe mbind mo xay dog luñ fa xass ba bind rek say bok mo ko ban waxe tabina waaw bay wayna mus fofu lañ ko def kon mom du kuñu bañ waye kuñu soppla ndax ku ko bañ rek musi bagal la fi ci adina rek ngay tambale amin naqari adina ko wañ soko bekkor ba ñepp xamni yow mi ni nga bekkoré ñakul lool da nga laal la la ke bañ señ Touba mënt romb laal la la ke laal la la ke ha da ray juru ko da ray adina juru ko gor ga nak neena ma man duma la neub bañon nako manako ah munuma waaw manako legi munuma legi bama la am lol ma ci tege sa beut la ko beug manako lu taxon nga bañ ko munuma ah dama ko jappé won wujj dama ko jappé wujj moñ mok saab serign dañuy wujjé lol non la ko jappé mom waye bam démé di yalla dogal muy geustu ba yam ci حلمت يقينا ان المولى يكان لي وان المقفى من قلني يرضع حلمت خمنا واي لما خمنا دا ما سي ام يقين علمت يقين موي ورنا سا بوس بي خالص ني واي خمغا نوم طول سوكو لامي رك ني علمت خمنا واي يقينا لما خم امنا سي يقين جوير لولو ماي سيكي ساك خمو سيكي ساك دام waye ki mom da koy ci am yaqeen ana lolo moy lan anal mawla yakana li moy yalla mom nekkal nama li ñaan ma bi ci topine moy wa anal muqafa naka ki ñu xeyntulu sunnam muy muhammadu mi al muqafa kañu xeyntulu sunnam man qalani ya yarda kuma bañ mu alak la mom mustafa sallallahu alaihi wasallam goor lolou ko gooram xon ci dekk sangam ci njambur ndeysaan kon gis na kon lolou moy alquran tan ya khair munsilin yuri maqabasha tadabbur rabbi yusaffi fi kari bika bi khairi tuhami aw ya khair munsilin yuri maqabasha tadabbur qala lolou señ yow ngeen ji ku ñu waccee joj dana manam ya khayra munsilin yuri maqabasat yow ngeen ji ku ñu waccee joj dana wane wala dana nu wan la fardu borom ak setantal manam bu fekke da ngay jang di setantal man nga dem bay xam yi fagu yi fa xab fa yi fa nak moy yo xeyba yu kumpa yi dem ba yu neub yi sunu borom di ci am yum la cey wan waye ah jangal qur'an de waye tadabur de waye tafahum de ak la ko jitu nak muy labu sel ak jangoto yalla tax man nga dem ba lu bari lu neub say morom yow yalla wan nako mata seigne touba ne ko ya khayra munsilin yuri gis nga yow ngeen ji wunni wala bok yow ngeen ji wacci joj dana no wan wala dana wané hein ma lu bari xaba lo xamne lu fadlu la sa tade buri borom setantal kon señ bi mi nga bëgg jangal ne la alcorane bokay jang dang ko setantal mom bokku ni ci lay sama dal dan rabbi yusaffi fikri yow yalla na nga selal sama xalam te moy xalat na xalatit xalat mom bu selu rek tay am lu meuna jural borom xalat bu sel mo ne yalla kon na nga selal sama yi xalat waaw nah سيدنا أبا بكر نوان لا يعرف الله إلا الله فتائدوا والدين ديناني إيمان والإسراق يعني وللحقول حضر لا تجاوزها والحجس عن درك الإدراك وفنكي كان خير لنكو تل أي limit أي يمواي يعني فيرا ورين بكو جيجرك منكو جرال أي شرك منكو جيجرالين waye neena ko man rabbi yusaffi fikri yow yalla selay samay xalam bika kew bi khayri tu'ami ci lul def lo wax kon tere ba ngok de lepp ngi ci tere bi lepp ngi yitere bi kana kay lola ci ump waye lepp ngi yitere bi kon nak ku ko japp te bañ ko yamale ak dara man nga ci am lu ne tere ba ngoko muy alquranul karim di wax jo xamni ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge وأتيكي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. مصطفى صلى الله عليه وسلم. إمام الذي سيرتني خادما له بالناس ونسني وليتنابر به قلبا. سرين بي كون فوف لا تكون القرآن. متى من فمن لم يكن دهر كخشدك لربي خفورين قد معني الصنبا. walla ma ngay wax ne faman lam yakul dahr bi sa tamasukin faqad qanadu iblis man lam yasal qibba señtu walen ku jël ci alcorane rek fi ni iblis ayor sa tum nak boko xamul moy bant bo xamni aji gis kikoy ki nga xamni mom lañu tudde silmaha dox la ko nga teye ci diko wamat señtu ba neena ku fi baye alcorane iblis la wamat oh wamat ponkal wamat nako rek moy iblis ta xamne kala bu fatiatu kitab wacce dafa wungu dafa wonku wung binni ngir am lu ko nakari ñent yon la binni mom iblis ñent yon la ma sa binni rana arba'a ranatin ñenti binni la binni mom shaytan ayna lahina wa ranatina ubita wa nata'ina walli say rasul ta wa ranatina unsil fatiatu kitab kela bako yalla ne ko bis ne kay tay rebb na la mu xamne yalla ko mu rebb japp la ndax koy xam yalla kenn gënu ko xam yalla mom setan kero la wonk yàlla ba ko sunu borom ne ko wàccal génn àjjana neen pël neen mënd ci biti ma xam ni nekkoon na fu neex foo xam ne wax dëgg yàlla dépense bi la fa war amul facture courant facture ndox dara ndeysaan te day sax ba faw ma xam ni fii bu fi génneeti du fi duggati loola tax na mu wonk yu mat na ko nag ndeysaan waaye waral na ayina wëllida rasul waaye kerab yonte bi feeñee moo xam ne nag ak fiiram rax na wonku na waaye waral na ayina un si la fatihatu kitaab waaye kerab ba fatee wàccee nag moo xam ne saara ngi woo xam ne du nekk mukk ci xol ab dënnub ab julit muy dem sawar muy fatihatu kitaab saar woo xam ne juróom-ñaari aayaa ngi ci aaya bu ne ab caabi la buy tëj ab kànnaar buy tëj benn kànnaar ci sawara moom Fatou loolu boo demee ca xëcc dëkk mañ moo xam noorey ni Serigne Touba dana la wax benn bu ne la dana ci alhamdulilah rabbil alamin nafat nangam aj ba ca juróom-ñaari sawara yi jahim ak saqaak latma jahim saqar moom daal xeet sawara juróom-ñaari sawara yooyu Serigne Touba nak neena faman lam yakun dahran bihi sa tamasukin faqad qalahu iblis man lam yasal khiba ah bi rabbi ahusu dahra min makrihi min jami' al ahadi nihma rabbul wara rabba Serigne Touba neena ma ngi musul ci man day kessana borom lay musul diru jamono ci ay pexem wa min jami' ak mbolem pexey samay non nihma baxna rabbul wara borom bi fi rabba kon nag ila ikfini iblis wa ambisuhu sarmada wa habli dawama sikrin wa sukrin wa hubba ca li rabbi xafurin kon nag lexo tubtu bilqurani mustamisakan bi maa almustafari muxtaari man lam yasal xiba alquran a kook ñu dellu ci gis mu wax ni maolaayi xaadim rasul ñu wax ni ca jasbul xuloob yaa xayra sikrin qad jama xayra culoomi wa qama li hidaaya wa mana mini asa tawahumi bayit wur yiisa ngoom wa bari lu bare lu ci lu ci sëñ bi rab ci gris ci lépp te mooy ok wax ni yaa xëyre sikrin qad jamaa xëyre xulumi wa qama yow ngën ji alxuraan jooj boole na ngën ji xam-xam ya te natal ma samay noon te samay noon ba pare nag te tere ci man lor yu aji tuuma wa man naha mi ngi asa tawahumi te tere ci man lor yi aji tuuma kon nag yaa xëy rek si gis xat jama yow ngën ji alxuraan jooj boole na xayra olo bi waxama ngën ji xam-xam yi te natal ma samay noon wa mana mini asaata bi te tere na ci man lor yi aji tooñ aji wala aji tuuma taw alxuraan a ngoog muy tere boo xam ne ñëpp maasi nañ ci yamut ak benn tere la boo xam ne bi mu ñëwee moo leeral lépp man bu waxee ne moo leeral soow ak penku ak yi ci aju yépp moom alxuraan bi mu ñëwee moo ko leeral. Bi mu ñëwee moom téere boobu fekk na ko fi téere yu ko fi jiitu, waaye téere yëpp moom alxuraan moo leen folli. Moom alxuraan moo leen folli waaw. Ndax bi mu dikkee téere yi ko jiitu woon muy diggante yi ñu tuddee ay sabor, ay injil, ay tawrat, waaye waaye bu ñëwee ak ak téeméeri téere yee yële mu seddale woon ci seen biir teew bi alxuraan ñëwee dafa leen a da leen a maam da leen a folli da leen a folli. Kon alxuraan nga boo xam ne ku yàlla dimbali nga man ca dara néew la ko bari la yàlla dogal nga war ko ci amal, ndax moom mi ko wàccee sax nag daf ne la faqara wu maa taya sarra faqara wu maa taya sarra nag mooy yow mi nga xam ne faatiye nga man ak wenn saar baax na de santal yàlla ndax mën ngaa julli farata te ko mën a julli farata mën a julli nawafi la it loolu la yàlla dogal nga mën ko ci. Bu fekkee ne mën ngaa def sa farlu nag ba man ca lu koppit loola moom mais lépp ak sa ijtihaad mën na la ko andil waaw. Waaye gam solo moom mooy néew la ko bari rek la nga ca man waaw. Daal téere baa nga ko téere boo xam ne welam loo na ñëpp waaye welam loo na yëpp ñi ko jiitu woon ci ay téere ak ñi nga xay ñoo doon ay soxala u jaayiliya nga xam ne dañ daan ni ci mbedd yi di campagne di weddaloo nit ñu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aay bi wàcc ñu mujj ñu ne daal gis nañ ne léegi daal nañ ko abandonné ñun ñëpp bañ koo jàngati bañ koo yër parce que téere la boo xam ne dafa bari njabar. Ñu ne mu yàgg xam naa yëf yi wàcc neex lool arab yi doyna waar lool ci ñoom ñuy nëbbutu di ko déglu mel ne nag loola am nag lu mu nar a def ci ñoom. Kon gis nga cara bii jàng taaha ma anzalna alayka alquran li tasqa arab yi doy waar loolu la yéem def. Kon alquran nga sëriñ bi nag ne anta sabili wal anis liqut tafaikh al maqis bi khidmati ma ra'is mukayis bil malhami anta sabili wal anis yaay sama yoon tey sama wetal liqut tafaikh al ray wa matal ngam lu ka way khias de leg mo matal li yem na ko ne numa ko amé fuma aw ba am ko luma def ba am ko waye al quran yow mi ganaaw ba ma dëgg ma ne sama borom subhanahu wa taala jël la teg la ci sama karam loola tax na nga wammatal ma lu kawe xiyaas ba li ma am kenn mënu koo xiyaas waaw kenn xam noo koy lu koy xiyaas way ndax ñi ko ñi ma jiitu woon ak li ñu jëf ak li ñu farloo ak lépp waaye taxut ñu mën a am li ma am lu ko waral yow alxuraan yow la. Kon nag anta sabili yaay sama yoon wal anis tey sama wéttal liqut tafaikh al maqis wa matal nga ma lu kawe xiyaas bi xidmati al ma'irati ci liggéeyal yoneen bay kilifa ga mukayisi bil mam tey aji ñaw sama ci lu ñuy yankewal mukayisi tey aji ñaw sama bil mulhami ci lu ñuy yankewal baatu yankewal nag mooy loo xam ne ku ñëw fekk ko fi te du xamu fu fuñ ko fi defee nuñ ko fi defee de ba doyit moo taxit la lay te mooy du ko fiy jële loolu mooy yeñ kawal loolu nag nee na lépp

يسمحون فما هذا مفر فما هذا مفر يا خير سيدنا قدمها يوم جندي القرآن جاي فرنا مساء خلبي لنا قري سمحون فما هذا مفر قرنك لالو لالو لالو لالو دار فيكو تنا القرآن يا مقرف يا خير سيدنا قدمها مساء قلبي فمها عبلي كوني مفلها بالمنسل ومفهم لكنك مملنا مانجي جيخال تيريبي واي مانجي جيخال لم نمونا اندي في القرآن في واي لكنك مسانيا نيان تلال يالا تلال نيان القرآن كباركين متحد لي كوني مفلها بمنسل المفهمي نغماي سمك نك دي تخي هب لي كوني مفلها يو القران نغماي سمك نك دي تخي بالمنسل كدرجي المفهمي اجي واتي جوج كاي اجي ديك ويانتي صلى الله عليه وسلم لولال مانكوي نيان القران مانكوي نيان té li nga ma défal anta sabili wal anis té sama yoon di sama wétal li khutafa ay xel ma gis nga wa ma tamru kaw xiyas bi khidmati al ma'ira ci liggé li yonent bi kilifa ga waye nak mukayisi bil mufhami ah té aji ñaw sama ci lu ñu yankewal légui nak ya khayr sikna qad ma'a yow ngeen ji alquran ji farna ma sa akhal bi lana qari sama xol famaha bam far légi nak kon habli kawni mufliha nekkal sama habli kawni mufliha nangama may sama nek ci di sama nek di taxé bil munsil lil mufami ke dara jey aji wati kay aji gek mu yalla tabi sallallahu alayhi wasallam dan ni ko alquran nak bika sa'altuka maliki kawnu nuru saliki wasan gisabina bi mun jala mufami القران بك كي يو سالت لاي نان مالكي سما بروم كوني سما نيك نور ساليكي دي لير اجي سوب كيب كو جيم كي يالا اك فو مانا او بروسيكتير بي لاي لير nga yegg ci yalla man khadim rasul mako yor bu may wax ci wax li waye mom serigne moko ñaan yalla bo jeuf dama te beydu ci mujj rek nga yeur bo ci appiou geneen digit ah nga xamne ma digu ay man ni la dik bika ci yow sa'altu lay ñaan maliki sama borop kawni sama nek nuru saliki di leer aji sobu waye wasan gisabi nasiki bi mun jalaw mo fam ak bipp borom xeccu juri aji jaamu ci lol wuñikuna ak lu lam lol nak moy lan moy ki nga xamne deug la beug na dem waye day neubu nak day rot guti seigne touba ni rot guti ni rot ba ci ñep nañ jogu ci lepp nañ ci dug ndax bo baye xel baatu bi man jala wa mubhami al jala moy lu ne fan kenn du ko jeex wa mubhami moy lu neub lu ñu wëra ka seet way kum doon ci ñoom ci ñi jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala bika sa'altuka al maliki ke yow lay ñaan maliki sama borom kawni sama nek nuru saliki di leer aji sobu waye wasan gisa bin nasiki man ki sama bop ak bepp borom xeccu juri aji jam te xeccu gi moy beug yegg ci yalla way amul fum aw boom ji ko tey ben moy boom manam ni te nasadu rek amana nafsu moko tey boom nafsu mom di anassu muy bakkat wala sin nga moko tey moy shaytan wala alkubir nga moko tey moy hawa banir wala del nga moko tey adunya waye kom ci doon ak bepp borom xeccu juri aji jam ci lol wuñikuna ak lu lam ta moy ko xamni li muy def feegna ak lu legna kon wa an yaqudin nabi fi abadin bin qabi salama al muqarrab bil intihal wa ak bam wamate jeme ci yonen bi wa an yaqudin ak bam wamate jeme ci fi abadin ci faw bin qabi ki tanef salama al muqarrab nyari musali
aji jege.

0: dunia ini meniti Rasulullah kata-kata Allah. Lalu di sini pada wahyu yang di sini bahwa wahyu bapam. Lalu wahyu yang di sini mazhab kan? Wana salah alaih kal kitab sibyan yang sahutan warahmatan opus saya di muslimin. Kalau kau wahyu ni kau wabil hakti ansallahu wabil hakti nafar wana salah ta illa mubashiran wa nasir.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن سنت يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم نيونا نيومبك يبزيار نجلن نجلن دي نانال دي ساكتو ينان يالبوني دبال توفيق جبرك سنتوبا بن جيس ليتي نيوبي سرين منتخى موسي أحمد البصير نان لاي نيو كيلف الدين جي di nuyu serigne cheikh mu serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfiq banali mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agale ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed ma amul ñang yalla nako yalla dool leer wayfal suuf ci kaam xaru kajana ang bawala ñam fa fek ak ñeko fek ci barke Serigne Touba non lay nuyu Serigne Afi ñang al imam Serigne Cheikh Ahna Mbakar Abdul Wadud Serigne Mbak Abdourahmane Serigne Sambu so ñing lay ziar bu baaxa baax al imam Serigne Bassirou Diop ñing lay ziar baax dila ñaanal yalla yalla guddal fa ne beral ciiri khutba yi amatuna solo ñing ci jariñu dila jariñ di ci jariñe yalla na yalla fay non lañuy nuyo serigne sambuso serigne mahmadan mbake mo cheikh mahamadul murtada serigne abdullah fall aha
0: ci ci waya de xal rek debi wala sa ci allah jaj bi mu taxal yoyo wonu ko nak لسان المنطق والناس الله سوف قرأ مرارنا سالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر خدمته ومن حمي فعليها وعن عليكم جليل من وصل ربكم لأن التائر يملك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطايك من يفعل من سيطايك من سيطايك أمت سبحانه وتعالى أما يتركنا يأيو مينا هات تارينك من أمت سوال لسنو برام وآخرنا قوام الدقوة في يديك ولا قلبك جهدكم وآية تخذنا من الدرحة يعلمون يقول مهم ما خلقكم ولا بحثكم إلا تنسل واحد تنسلاخ إنا كل شيء خلق راه
1: وامباكي نيجي جيغلو باخا باخ ما شاء الله خمنا دوك دوك لا سي والو ماشين بي ديجا ري سيرن محمدن باكي مو شيخ احمد المرتضى سيرن عبد الله فال دي سوتو مام سيارام فال سيرن مرتلا مباكي تا غاني اخ جين سيرن جيني مباكي مو سيرن مباكي مدينه تا مكه براغي نون لا ني زياره سيرن بابا سي منصور ديكو نيان نا يالا يالا سامكو سيرن تشرنو بصيرو تال سيرن شيخ ماه ابراهيم نياس اك مبولم خلفا ييب di ñaanal tamit sunu kilifa yi nga xam yalla def nañu jidu ji cheikh aya ibnu cheikh talbi ibnu cheikh na cheikh sadbu bay samangar masayar serigne abdourahman mbake mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammed maamñang ak bay maring boj ak sunu xarit ba alhaji maring beng ak mbolen way daw yeb mbok yi ñi ngi fi sen rojo cheñare fm 88.6 ci dakar ma ngi lekkolo gant ba ci touba de 95.2 ma ngi lekkolo Leer FM ci Louga ci 94.6 muy sen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liguey bi ci ci waxukaay gi seen mbokk maam cheikh lo ci machine bi ali ndjay top maraxib mi ngi fegg ak alhadji ibrahima cisse sidi sen mang lay nuyu bu baakha baax fele ci touba abdullahi sambu mustapha nias al imam ñang al mahmoud sama serigne ahmad kabe serigne cheikh lo mo nek ci leer gi ak mbolo ñam fa nek ñam oustad soxna patu soxna danta soxna nday xaar ak mbolam ku fa yeengu rek ñu ngi leen nuyu ñu jël ci waat sen émission hayatou salihin mi am aljuma jot ci waxtu yu ngeen ci and ak sen bokk maam cheikh lo
0: am ci ngi digel ci nit ci ak borom ak digel nit ci ak borom ni ñu ci nit ci ak borom am na ñu ko gisé ci yaw yalla mom la man ci awala man ci ni ma wax yi day gis ak ñu ko ko nit ci kay ci ñu yalla am ko lolu lu leer la ndax ci yaar yi ñu wax tok di wax ay jakk jorom deug ñu ma ci ci ñu ma ci ci tu sax sax ta balante ay ak
1: kon mbokk yi xam ngeen ni ku ñu yàgg topp rek xam na jubli waay bi fi seen rajo Thiagneur FM 88.6 ci Dakar lëkkaloog jant ba ci Touba 95.2 maa ngi lëkkaloog leer gi FM ci Louga ci 94.6 yéen a ngi ànd ak man seen site bii di tasabudi sixaar ci YouTube bi ku bind tasabudi sixaar inchallah da nga ànd ñun émission bi en direct ñu koy faral di waxee ngeen partagé ko te ngeen abonné inchallah ngir ñu am abonné yi ñuy laaj ngir suñu jëm di mën a génn insha allah xam ngeen ni suñu xaaj bi njëkk dañuy ñëw yéen suñu bind fiq ñaareelu xaaj bi ñaari ñëw suñu bind suñu ñetteelu xaaj ñu ñëw ci suñu bindu xasida niñ ko waxee ne fiq dafa am solo lool na islam dañ ko xaaj ñetti xaaj muy diine ji ci njëkk mooy al iman gëm yàlla ak lu ci aju ñaarel bi moy al islam islam nak moy nga jébalu dugg ci bir diina ji da bo ci duggé ni la war moy nga jaamu yalla gogou nak li tax mo meune wër moy day aju ci fiqh xam nañu jappo nañu timé ila akhirih ñettal moy al ihsan li ngay def nga rafetal ko te yalla rek tax man nit ki lepp lu muy def ta rafetal ko am da koy def ngir ngeessal ngir nit ñi gis ko boba fi la yam rek way do jariñ ëlëk dara kon fiqlu ama am solo la xam ñi ngi nekkoon ci buntu bi dañ jàngale lu jëm ci wàllu koor koor xam ngeen ni mu nekk ñeenteelu ponk ci ponk islam ginnaaw ba nga waxee shahadatu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah iqaamu sala itaa'i zakat sawmu ramadan mooy weer waaru koor muy farata joo xam ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa taala ci moom la ko farataal ñëwoon nañ ci farata yaag sunni ak yi ci aju sunni bind bi ñu génn ñëwoon nañ ci bis yi nga xam ni kenn du ko woor muy bis yi nga xam ne dafay sikk sàkk ñu naa weeri feeñ naag feeñut kenn du ko war waxoon nañ ko ak leer yi nga xam aju woon na ci tey dañu ñëw insha allah wa min suruti sihati sawm wa min suruti siha bokk na ci sàtt yi nga xam dana wéral asawmu koor gi anniyatu mooy yéena saabiq bi aji jiitu sawaan moo xam kaana dafa nekk fardan di farata aw naflan wal di naafila bokk na ci suruti siha yi tax koor gi wér mooy da ngay yéene yéene ji nag day jiitu maanaam bu timsi jotee rek bu nekkee weeru koor bu ne weeri feeñ na rek am timsi jot na kon dugg nañu bis bi nga yéene fas yéene woor weer wi yépp waxoon nañu boo yéenee yéene ju njëkk ji rek mën naa yóbbu weer yépp sopp nañ nag bis bi jot nga yeesal yéene ji rek waaye lu ñu sopp la bu nekkee tamit weeru wooru naafi la moomit da nga koy yéene da nga koy yéene ni da ngay woor wooru naafi la moo tax mu ne sawaan kaana fardan aw naflan wa niyatul waahid benn yéene kaafi aji doy la fi kulli sawmin ci bépp woor yajib boo xam day war tataa bon toftale ka siyaamu ramadan ni ko woor weeru koor wasiyamu ak wor kafaratun izar may kafara izar wal qatlu ak ray wal nasr ak nasr alladhi bi nga xam awjabahu waral nako al mukallaf mukallaf ma ala nafsi ci bopam neena koor yoy ben yene doyna ci allahumma nga am ngant ba koor ga dag bu dagge boy tambali wat da ngay yene wat mune lu melni wéru koor ben yene doyna ci guddigu nak guddigu nek sop nañu nga yeesal yene ji luñu sop rek la bu nekké na koor go xam day toftalo koku ben yene doyna ci lu melni wéru koor ramadan wala kafara izhar izhar moy nit ki wax soxnam ne ko sa ginnaw def na ko ne sama ginnaw wajur mi moy du ñaawa ñaaw du tax nak mu don sa wajur waye wax je ñaaw bu neme ci suratul mujadala qasami allah qawlati mang fay tarata lu mel non mang ko fay leral ko nit ki bu waxe lolu soxnam ba depp nak tuub da war di wor war gogu da koy toftale koku ben yene rek doyna dudum am ngant ba kor ko dag bi tambal wat bu yene ak kor go xam ko xam dafa rayon nit kor go tam dañ koy toftale wala kor go xam da nga neuseur ngan dal man wéru jot dana wor nangami fan wala bisangama bisangam dana ko wor am lo neuseur la dang koy def ngir ak jaamu yalla xam ya ko sa sa bop am ko def ngir jaamu yalla moy koor gi nga xam dal mu kallab moko sa bopam tek ko bopam da ne nangam ak nangam dal bu amé dana wor nangam koku may woru neseur koku tamen koor go luñuy toftale koku tam

0: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بكي جانين جف درين جف تيجي نيجا خمينا سفر تسخو. دي باي خمسين فريكانس بي دي 88.6 كان يفهم دادو في جندكار جو كولو بانتوري 41 أنجل 38 جاند بيفهم جتو بان 95.2 لير جفهم لغا 94.6 سندو سو ديرتيل دار جتول بي لغي بي نجلين نو دي لنسيارة اسي جو سنام سخون عمين تلو إما بول سيخ مصفى الكريم أجي مجو نك جانك باي خلت مورسي نيمي سون جتا جانكو تخاسي دي يموي تامبلي سنوك تامبلي نيجي نيوك سيارك نيانا سوني خليفة شيخ محمد المنتخة نيانا سونو بروم يقل كفسونو كنام doli ak wëram ba lepp lo xamne amna yene ligueyor koy djum ci l'islam ji rawati na ci yoonu mur yalla nako defé namako soobi tan ko mbolam jabal ak mbolam talibi non lañ koy yene le seigne non lañ koy yene serñam di khadifa non lañ koy yene mbolam suñu kilifa di ndam mbolam suñu kilifa yi ada nonu ko ada wo ngi nuyo koy ziyara ko ñaanal wa tawit yalla yalla safara ñi ci keer rek ñi ci burufu kay ñi ngi ñaanal ci bi fere ñaan ñu ngi ñaanal mbolam julit yi nga xam ñu ci bi suuf yalla yalla yokku yermade am djegalam ñom mbolam julit yi nga xam ñu ci ko suuf yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan ñi ngi nuyu ko sargal ak beggam bolam ñi nga xamne ñoy xey ba ñuy gont ci réseau DTL ñi ngi ziar ko sargal sunu baye Aladji Abou Bilal Ndiaye diko ñaanal tawfiq di ziar sunu baye Serigne Mamadou ziar sunu baye Serigne Diatou ba ko Serigne Touba Kolobane Serigne Mam Balla ñoon ñi ngi ñaanal tawfiq lu sa Serigne Mam Cheikh Lo mi kete lek jota bi ñi ngi ñaanal tawfiq di ni sunu baye Ousmane Lo waji xali waji ni waji xali Serigne Mamadou Mustapha Silla Serigne Diop Fall Serigne Ibrahim Cissé mama mi Diop soxna Diar ngum soxna Medissar mam Diar mi Serigne Salih Mbake soxna Diar puis mam Diar Ndiaye serigne sidi sen ak mbollem wa keur gi bayiwunu kenn fen ak ñen Aboubakar Ndiall ñu koy ziaré sunu yaay Aram Diop ñu koy ñaanal tawfiq ñi ngi ñu ak sarga sonni sa tassal ñi ngi ni mbollem wa keur la sambul tiener ñi ngi ziaré bay Sine Bama Yassine ak mbollem jeewri ni gor ñak jige ñi mag ñak ndaw ñi ñi ngi ni ba 95.2 Serigne Abdoulaye Sami Farfo ak ñu mandal legay bi ñi ngi ni Serigne Khadim Sok borom jotta bi diko ñaanal tawfiq di ni Alhaji Goro Ndiaye Ndanan Serigne Goro Ndiaye Baye Fall diko ñaanal tawfiq di nuyu Serigne Mamadou Mustapha Koli ñi ngi nuyu ko sargal Serigne Ahmadou Kébé Diabaye Serigne Ahmadou Dianga bi bu ñu koy ñaanal tawfiq di nuyu Serigne Imam Niang Al Mahmoud Serigne Bakay Mohamed Dem ñi ngi ziar suñu badjen soxna Gueye soxna Ndak soxna Ummi Awa ak mbolem wa kër gi Serigne Mustapha Niass Serigne Khadim Ndiaye ñi ngi leen di nuyu bayiwunu kenn fenn ak ñen fa tabarakallah sunu khalikh bu ko defé ñi ngi nuyu mbolem wa 94.6 Aladji Serigne Cheikh Lo ak ñi fegol ak mbolem wa Sidikha Ouler gi ni nga and ak sunu gan sunu bokum talibé serigne mbacke sey khassida moy sunu gan ni ngi tiew ak bokki nga xamne ñokay jappalé ci khassaaji dañ koy jox mu nuyu ak bokki bu ko défé ñu gëna yattal lek bi comme nañ ko baxé di andé ak yeen ci aljima ju nek kon ya mbacke marhaban ñu bayilé nga nuyu ak bokki lay déglu ci réseau DTL bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ziar mbokki talibé yépp ak mbokki julit yi di rafetlu jotaay bi amna solo di ñaan yalla suñu borom lepp luñ ci def rek yalla nañ ci dajé ngeureumal serigne bi di siyaré ñukoy téwlu ñepp di la siyaré yowit señ Aliou di la ñaanal jamm té di sakku ci yow nga ñaanal nu jamm yerejeuf
0: aké barakallah yerejeuf ya mbacké barakallah ñu lay gëreum ci nuyo bi xamna inshallah taala da nga ñu defal ay bayit no letay ko jotaay bi ko defé ñu soga woy ba ca kanam inshallah okay bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما استفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما استفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدمه بمصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدمه بمصطفى أقدمه إلى دخول الجنة دار خرار والمنى والمنى من سن أنه يكون أبدا يردي بلسي كخدمة بدا فخر الدلال والإضلال ينخاد لي من عبي الألال مداتو خبل لدى لبرولي مدى حن حنا عن مثلي كل ولي مداتو مدى لدى